день свободних на зору. Біло є все емо, кайбо ютрий туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран, досинний камор нема.